ki le an pou koubar mwen, ke ni makak ke le gar mwen, ke ni chako ke le babou le mwen. Ma rete trase pou trase, manka mache asou dimen matin.